finite incantatum. Totalus. Finite incantatum. Finite incantatum.